kra adi akasia kasia kasia kasia wa ya ma ya wa ya ma ya ku na obeti ma yo yi bo nya ko pan sa bu bu a ma yi bi ni do shu na ko wo ya ma yi den yi wo so ni bi ona ni so se ha ma ti na mu na ma so yi ya pe so enti na ma ba ni tu charge mo sa no ma sa fo a bo ya ko pan tu charge ni ya ko ni se ni mu ya ti se ni ko ma ye yo ke se mo wate ona